0: It's a bird. It's a plane. It's Radio 1190.
1: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山でした。
2: KVCU
3: 1190
2: Say it right! KVCU 1190 AM Boulder
3: Again!
2: KVCU 1190 AM Boulder AM KVCU 1190 AM Boulder K225 BS 92.9 FM Denver
3: Thank you!